Pambola ma mokonzi nzambe na biso, ya likolo na se. Oyo abimisaka vino. Boka matape boka bola yango. Po ete na komela lisusu vino te kino bokonzi na nzambe koya.

0: Tata, soki olingi, longola kopo ya pasi oyo. Kasi mokano na ngai esale matende oyo ya yo.
1: Bongo, anzelu moko aye mpo na kolendisa ye. Motoki na ye ekomi lokola makila, pe etangi na mabele.

0: Boni, bolali. Bola muka. Bebo bonde la pobo kweya kati na komeka mate. Judas. Na besende okabi mwana moto.
1: Mokonzi tobi misambeli na biso.
2: Siko to kanga e.
0: Otika ekoki.
2: Ezali likamu isi.
0: Boni, boye na mbeli na nzete lokola epai na moyibi. Nazalaki mikolo nyonso na bino na tempelo bokangaki ngai te. Oyo ezali tango na bino. Pe ya nguya ya molili.
2: Soda kanga e. Tala e malam.
3: Ba soda va memiye e pa ya mokonzi pe bazala ki koseka ye.
4: Kazaka ya mokonzi.
1: Ye bisa biso e koleka.
2: Oliko viki za biso mokonzi. Na eloko nini? Yoko viki za te.
5: Namona ki moto na Yesu.
6: Mwasi na yebi ete.
5: Bazala ki elongo.
2: Zali basali na yo.
1: Kama soki olingi.
7: Yo zali moko na bango.
6: Te, ngai te.
8: Moto wana azalaki penza na Yesu po azali mo Galilea.
2: Oh longwa
6: na yebi ete uzali koloba na ngai nini?
3: Yesu atali Petelo. Petelo akanisi makambo Yesu alobaki na ye. Liboso soso elela okowanga na ngai mbala misato.

0: Ozali komi mona nani? Bayekoli na yo nde banani? Bato mingi balobeli nga makamwisi na yo. Sala moko na mono.
1: Mokonzi, afundami po azali kokosa bato. Alobi azali mokonzi.
0: Motoyo, mokonzi. Mokonzi. Bobetaye. Makambo na etali Pilato. Bozonga na ekuna.
2: Moto oyo asali eloko te po baboma ye. Ebongi kobeta fimbu pe kotika yakenda.
3: Toyokanaka obimisaka mokangami moko mikolo nyonso ya pasika.
1: Tolingi obimisa Balaba. Boma moto oyo.
4: Bakaye nekulusu!
5: Hey, nekulusu!
1: Yo, na ye, bobeta ye.
6: Zali kozela nini? Bakaye!
4: Ezali Yesu!
7: Bato banganga ki makasi babaka Yesu nekulusu. Pilato apesi bango ndingisa ete babimisa kati na boloko Balaba motomboki mpe mobomi ya bato, bongo apesi bango Yesu po babaka ye na ekulusu.
0: Simoni ya Sirena.
6: Yakao.
8: Kata wa singa. leli pona yo mokonzi. Mela mai, mela.
9: Mela mokonzi.
10: Basi ya Yerusalemi. Kolela pona ngai te. Bolela pona bino moko pe bana na bino. Soki makambo ezwi nzete ya mobesu. Ekozala boni pona koni.
11: Nzamba salisa yo.
12: Toko bondela pona yo.
13: Kende.

Nzamba zala na bino. Nguya epesa melingai na likolo mpe na se. Okende pai ya batu nyonso. Batisa bango na kombo ya Tata, Mwana pe Moliyo Mosanto. Olakisa bango batosa mibeko na ngai. Boyeba, nazali na bino kino suka na mokili oyo. Amen.

Yes, Sandana Bomoy. Atami Tungisena Tiposo. Atali Waina Tinzoto. Ata Soma Zimaloba. Ekotele Maribosona Kombona Yesu Te. Ata Satana Namapinga na Yenoso by Ye. Bakuzunga Sima. Poyes Bakangan Guyana Ilfelo. Suko Telemi Katina Kombona Yesu. Atangomba ya mikakatano telemi okoleka soko moni lokola moya kolekezate ntimakaka okokoma soki bebi tumba ya pomo ina yui eleki moto fungola ekuke ya kimya ifanda na kiti ya elikya okolonga. Hallelujah.